Yaning kadiasa punike pidabdabe wiyakti napisane kesaratan mawusane nenten mapikoleh mawusane pocoleh.